gledanjem svobodnih nazorov. Bilo je vse eno, kaj bo jutri tu moral. Potem mi je rekla, naj zavijem na stran, da se nikamor ne mudim.

je to na moć, pod svijesti volio sam sam. No ja priznam će pravo me malo je sram, bio sam gdje ja. Za malo bio je ris na poren dan, se bili smo ravno sredi pasini. Na igrac na pred mano se pojavila dva psa, en velik buldog ima čisto mekna puljica. Dejali boste kaj za vraga, skuški zdete življe djeta, buldog je zapio, bolj pa še puljica za njim takole.

0: Чувай.
1: За мигай.
0: И запой.
1: С радием целия.
0: Видно сме ной.
2: Криво на цисте. Привидно. Застои со на Штајарски аутоцести пред приключком Словенска Бистрица Југ проти Лјубљани, потим на Лјубљански јужни обвозници, од Рудника проти Маленцам, па напреј по Долински аутоцести проти Шмарио Сапо. Застои туди на Лјубљански северни обвозници од Нових Јарш и на Лјубљански усходни обвозници од Мост Обоје проти Задоброви и напреј по Штајарски аутоцести проти Шентјакобу. Застои туди на северни обвозници мед Бежиградом и Шишков обе смери, па на јужни обвозници од Вича проти Козарјам, па напреј по Приморски аутоцести проти Брезовици. Застои туди на цести Целје-Лашко при Полулах в обе смери у Целју. Там со застои до Војашнице. Прав тако у смери Шентјурја застои усе до Кидричеве. Тако да ќе лако шо изберете обвоз га припорочамо. У Туини па со пред нами трие празники. Први же јутри, кар помени туди мочно повечен промет, тер бол полна почивалишча по Словени. Причакувати е веќ промета туди у часу јутраних и поподанских прометних кониц у Словени. Па јутри, торе 14. маја, ни omejitve tovornega prometa. Zaradi del bo danes po noči med 22. in 5. uro zaprta Štajerska avtocesta v smeri Maribora, med Blagovico in Vranskim zaprt pa bo tudi uvoz Trojane v obe smeri. Radarska kontrola v Sivem Berlingu pa še vedno v Kostanjevici na Krki pri Kmečkem hramu. In če so radarske kontrole še kje, dobrodošli na brezplačno 0880 13 02. Pa srečno pot.

0: мотоцикли Yamaha и скутери Sim. Теруса мотористична опрема на едном месту. Пообласчени продавец и сервисер Мотоцентр Промотор. Решение вас при Петровчах.
1: Фестиваль душевного здравия 2026 прихая у Целье.
2: 15. мая med 9 и 17 uro се на Крековем тргу отпре највичи простор знания, подпоре и поговора о душевном здравию.
1: Бесплатные делавнице, предавания, светования, интерактивни кутички, представитве за усе генерације.
2: Придружите се нам. За предавање и делавнице е потребна пријава на fdz.si.
3: Медијски покровител Нови Тедник и Радио Целје.